kreativiti pejabat am serta bilik guru lawan semua sekolah kecemerlang berpun pejabat am serta bilik guru ke kondaktif data maklumat up to date lantang senang alai bekerja tiap-tiap hari rinduk amat gawat cara teamwork seronok banyak mandi untung sekolah kosidak pi rinduk amat gawat cara teamwork seronok banyak mandi untung sekolah kosidak pi

0: Mesra bermaklumat.
1: Info cuaca di Mini FM.
0: Ya, masih lagi bertemankan Fas, LY, Dom dan Diri FM. Mesra bermaklumat.
1: Info cuaca di Mini FM.
0: Ya, masih lagi bertemankan Fas, LY, Dom dan

0: Bukan, bukan, bukan, bukan saya. Tok eh.
1: Sedan lah. Dah habis
0: bukan.
1: Tu.
0: Bukan info saya juga tok. Ah, okey, okey. Sedah.
1: Apa leaking tu?
0: Okey, dah set lagi,
1: Okey, dah. Apa tu? Ah, sir, ambil sir. Sini lagi. Selain daripada frekuensi
0: kita, berapa? Kita ada sini lagi. 98.0 frekuensi kita boleh didengar melalui
2: 95.1.
0: Okey, this
1: sini,
0: why.
1: This why.
0: Ah, di Bukit Lambe dong.
1: 95.7. Bukan ni ajak fast kita boleh didengari menerusi
0: RTM Click di aplikasi telefon pintar anda. Lebih jelas lagi kan. Sedar bunyi lah ni. Lalu dekat bunyi lalu dekat gunung ke bukit ke kat hutan, sedar bunyi.
1: Ya betul. Tu lah macam sahabat kita.
0: Lalu dekat bunyi lalu dekat gunung ke bukit ke kat hutan, sedar bunyi.
1: Ya betul. Tu lah macam sahabat kita.

8 hari bulan 8 ngawa pengawak ngetah sulit hari Minggu yangnya 9 hari bulan 8 baklot 248 Kampung Usaha Jaya Baru Jalai Sentosa Salim Sibu. Lalu penerang ke silik tak bertelefon ngagi lumur 012-372-5 Sentosa Salim Sibu. Lalu penerang ke silik tak bertelefon ngagi lumur 012-372-5

Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Rido Kayan ngebji itam. Okey, nana je lagu pilih YFM Bidayuh Kayan Rido Kayan ngebji itam. Okey, nana je lagu

Hitam. Okey, kerana ini pukul telok 55 minit lebih, saya lebih, saya ngelarah menitam boleh malam tak kelengi radio kayan mana Umar Aru, anu dengar amai nai lang tak ha Umar Aru ya nyuai honan radio telok ketua ya, habis nuna lan pedong awi ta pesuk dehen dah uku-uku ta norepa amai anti uncle tak ke jajah radio telok ketua ya, habis nuna lan pedong awi ta pesuk dehen dah uku-uku ta norepa amai anti uncle tak ke jajah

Ya, lagu ke di baik Ricky Anderson ke lemai tu peningan pengerinduk segitiga mungkal sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 4 hari bulan 8 2026 nyala selamat lemai gaya semua peningan pengerinduk segitiga mungkal sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 4 hari bulan 8 2026 nyala selamat lemai gaya semua.

gue. Mantek gadaku adanya apa ransang tunang tincen gagelang liau ga liau liau ga pada selak.